0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: tubaen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da. La la la, for du
1: deilig. Ja, jeg litt enig i det da. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Girl dressed in nice, a heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Trippel på 75.
0: Trippel på 75, ja.
1: Och bong... 18-7-0-9.
0: 7-0-9.
1: Line Nilsen.
0: Och Line.
1: Ja.
0: Läs bara tallan dina.
1: 75, 77 och 71.
0: Helt riktigt, gratulerar.
1: Tack ska du ha. Ja,
0: det är det som ringer här. Hallå, ja. Hallå.
2: Hej. Hej, jag hade linje på 71.
0: Hej, räcker på 71.
2: Ja.
0: Grejt, och kontrollnumret var?
2: 31593.
0: 593, 31593. Ja, aha. Och vem är som är vinnaren här?
2: Ida Eriksson.
0: Ida.
2: Mm.
0: Läs bara tal.
2: 6-37-44-71-84.
0: Helt riktigt, gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Grejt. Då är vi kommit fram till att vi ska spela på två räcker här. Och de tre sista talen, det var 65-71-51. Och det var två räcker. Första talet ut, 41. 4-1. Femtiotre. Fem. Tre. Fyrtio. Fyra. Noll. Tre. Nummer tre. Fem. Nummer 5. 52. 52. 39. 39. 63, 63, 78, 78, 62, 62. 64, 64, 81, 81, 80, 80, 0. 17, 1, 7. 76, 7, 6. 15, 1, 5. 79, 7, 9. 58, 5, 8. 26, 2, 6. 11, 1, 1. 70, 7, 0. 23, 2, 3. Tretten, en, tre. Ni, nummer ni.
3: Bingo!
0: Vær så god.
2: Hei Dan, hadde bingo på 23.
0: Bingo på 23.
2: Ja.
0: Ja, gångnummer var?
2: 25976. Ja.
0: Ja, oh, ja da. Og hvem det som vinneren her?
2: Junita Karlsson.
0: Junita.
2: Ja.
0: Greit, bare les tall.
2: 4, 17, 23, 39, 47, 63, 64, 71, 77, 81.
0: Ja da, den helt riktig den. 400 kroner, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei.
0: Ja da, det var den to rekken unna gjort. Og da skal vi fortsette å spille om tre rekker. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 23, 13 og 9. Då har vi nästa nummer ut. 32. 3, 2. 21. 2, 1. 46. 4, 6. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 16, 1, 6. 18, 1, 8. 60, 6, 0. 22, 2, 2. 31, 3, 1. 73, 7, 3. 74, 7, 4. 10. 1, 0. 35, 3, 5. 12, 1, 2. 36. 3, 6. 34. 3, 4. 61. 6, 1. 69. 6, 9. 43. 4, 3.

0: Ja, varsågod.
1: Bingo på 43.
0: Bingo på 43, ja.
1: Ja.
0: Och då regnar med att det var 15, 14, eller 15, 143.
1: Ja, samma bungen.
0: Ja. Great. Då har vi väl... ja, det var Ingerill, ja.
1: Ja.
0: Bara ta och läs den sista linjen av dig.
1: Sista linjen är 2, 15, 27, 43 och 90.
0: Ja. Ja, den ser helt greit ut den, men det är flera som ringer så vi ska höra hur det går. Ja.
1: Jep, den är god. Hej.
0: Anna. Hallå, ja.
1: Hejsan, du är fullt hus. Men jag är lite usikker på hur som talar bingo på.
0: Ja, men vi kan prova. Har vi ett kontrollnummer där?
1: 10273.
0: 10273.
1: Ja.
0: Ska vi se vad du fick den på? Det var inte på 74, för den var ju... Och 43, den... 44... Det är länge sedan du hade här.
1: Ja, det kan vara en liten stund sedan.
0: Ja, du uppdagade det nu, ja, ska vi se.
1: Ja.
0: Ja, okej, du hade det på 54.
1: På tallet 54, ja.
0: Når jeg blar med bakover her, så er det på 54, da slår du i så fall ut då Ingelil der. Men uansett, hvem det som ringer inn?
1: Gunn Karlsson.
0: Gunn Karlsson.
1: Ja.
0: Greit, kan du bare lese tallene dine?
1: 6, 18, 21, 22, 32, 33, 42, 53, 54, 63, 68, 67, 75, 77, 80.
0: Ja, den är riktig den, men det är flera som ringer här nu, så ska vi höra hur det är fick av.
1: Ja. Ja, tack ska du ha.
0: Ja, hej.
1: Ha det.
0: Ja, då har hon Gunn hade tre räcken på tallet 54. Som var fem track. 1, 2, 3, 4, 5. Fem track, ja. För 43 som hon Inger hade. Men här ringes det. Ja, varsågod.
2: 71 var det för.
0: Alltså 71 var två track efter 54.
2: Ja, för det fick inga svar.
0: Nej, men det är som har bingo på 54. Så hon slår ut allt som kommer efter det då. Ja.
2: Okej.
0: Okay. Hej. Ja. Men då tror jag vi har avgjort det här. Det är stilt på tråden så då går det 600 kronor till Gunn då. Grejt. Då avslutar vi fjärde spelomgång och så tar vi oss en kjapp liten paus igen för vi går lös på sista runden.
3: Du hör på Radio Tromsø.
4: Hallå.
5: Hej. Hej,
4: hej.
6: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
5: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att räkna på vad bedriften hans taper på att bruka ett räkenskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: För du har väl inte bytt till TripleTex?
7: Jag tänker du ska ta så lufte Balto igen då.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
9: Nå får du kjøpt bingo-blokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på K1 Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingo-blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
0: Men da vi klar igjen, og vi har spill nummer 5, og her ligger 3000 kroner og venter på den heldige vinneren av tre rekke. Men først så skal vi trekke tall. Første tall ut... 40, 4, 0. Syttito, 7, 2. Sekstitre,

0: Liker du med mamma?
1: Jag liker bror, det är bättre.
0: Liker du med? Liker du med? Liker du med mamma?
1: Jag är bara världens komiker, jag.
0: Liker du med? Liker du med? Liker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.